0: Jones. Miles Davis, Quincy Jones. Gil Evans Orchestra, George Moose Orchestra. Miles Davis, Quincy Jones.
1: Drage poslušalke, dragi poslušalci, poslušate najboljši svobodni radio v Gracu, Radio Helsinki.

Gledaš me okom, žene koja moli. Maziš se bez dodira i dokazuješ svoje.